0: 105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad.
1: Od Sofije do Kuta.
0: Radio Blagoevgrad, radioto на југу запада. Радио Благоевград.
2: Музиката